wa jore me fa wa jore wo no wo no yao o ro tani re wa gini block wa gini block wa gini block wa block we now wo me we tiki tiki yama yama tiki tiki na me ya handu we mi yes pisi we only we ke fu we le o me fa wa jore me fa wa ke tiki tiki ya me fa wa me fa wa